Søren Toppegaards fantastiske Før vi går hjem, både vel skrevet og vel udført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

af disco-søstrene her i Sister Sledge var det på Let's Go on Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Netta Felskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, May Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway på Way.